0: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre at det karmer om aller helst heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi er vi levande tonelager, badnalande, camping, tjalding, gåumætre og en festivalstemnige til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. O-Chips fra Telebussar køyra ur Klaksvik leveres kvønn halvantøyma, Atlandein og Nottna. Ein som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og se klokkesleit. Sikkert her egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn Nekantur. Vil heldur heva fri, til råkei,
1: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 Fiers. Kjem her gong mestje á events.fo. Dista patchen við 6 listan kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 155 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2060. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps og current.

Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss við gerandastendum. Til tvinn sum eg kundi til føyja til. Kunna de om treidnar og efter.fo.

0: kulturshowmauer. Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Ein av største og beste rockbøtler i danske tålegasøvne kommer noen ferie, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning har vi er ei atur for at dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at helene er om live framførsling, og mittel storlittene kunne nevnast Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler førger kjenner. Hette har vært Ota Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølang kan vi ruka det. Kjep egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Toi vid kun vi visse sya at hetta vir vittlare enn nækan.
2: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd? Vi tava løsning. Pruiser 1255. En perfekt løs til tøyn. Vi vil hava bilen reinan, luttelian og klaran til arbeid. Vi legg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste suttje urvalakere av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Leierdein, 19. august, vi er i Atte Karmer om aller helst heimsins vekaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia, vi levande tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. O-Chapes fra Telebussar køyrer Klagsvik leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn Nekantøy. Vil heldur hava fri,
2: til råkei, Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Sommarsendingen sin samstarv vi Jusk.
1: Ja, det var Robbie Williams, vi sender noen Angels. Og jeg som, jeg vet ikke om du har hørt det, jeg tenker jeg lukker mikrofonen her, og derfor, altså, bare at jeg skulle høre at at han standing her inne I studio. Altså, det ikke bare sånn at jeg standing her og prater litt, gående, så skal jeg play, og så, jeg som setter meg ned, og jeg som letter meg sove, eller så, jeg det 100% vi. Altså, jeg 100% vi, at jeg minner ikke som og jeg takker noen til jeg tar jeg sammen vidt her, vi mikrofonene, og jeg har sendt sommersendingen av AFM8. Og sommersendingen som sagt, atter av sendeflatene her av AFM8. Og til vi kvann torsdag, middag og høstdag fra 20 til 12. I gåleida. Jeg håper jeg snitt at du I gåleida. Skjøret min av 5-3, nødjavvems, nødjavvems. Hva du gjørs I sommer? Her til. Et like, kanskje, hva først du gjør? Her du være åttahanda, først du åttahanda. Her du være høyma, først du være høyma. Etla, om du bare hører et sangenskje, så jeg også nødvendig I så mye gåleida at jeg faktisk vet at jeg kommer å spille til sangenskje. 5-3, nødjavvems, nødjavvems. Skjøret lakon. Vi får høre en gåan gamle slagare og tar spalt og Årsens Vågsbåtenfestivalet tar plia spela og ja, minst en festival hver sommer til erkjønne Potfinn Potl vi gåan gamle forelskar og kjønlagare og jeg minns at jeg hørte en samråd vi I Finne Kåpa og Potl at som av helt av Løytstein som en kring hver her han her tar grøtte fra at forelskar og kjønlagare var en av sin sengten den tar kom ut vid flåvene og begynne UK-konserter og så, så var det bare ja, hos man kritikerne og tøvnlige omhjelder og ja, det tøvnlige kun og det var ikke vi på etter men inni midtelen så det folksens domstoler som hever sørste året, og jeg halte at føringer hever altså dømt for elsker kjønlager og potfinn potl til å være helt suverent vi får høre for elsker kjønlager ja, potl finner potl

Og der var Stella Lefty, vi sendte noen Boston. Og ja, som sagt, her en flata som og konan, og ja, så døtjen, hun var tvangsinlagt til at det lurer rett i samme som vi, da hun sette at han vil bildsølge noen. Vi lurer seg nekka til disse platene i Østnum, men vi der kors til rundt i Europa i sommer. Hva er det for to lurer seg etter sommer? Hva er det for to lurer seg? Send meg et sms av 5.5.5.5. Vi er en sangenskje, eller en tanke, eller ja, hva du gjør i sommer? Jeg vet ikke. I sommer, Arne, for en sommerstek, så hei jeg med til Anna Silverdrunchen her i studioen. Her han grønner jeg fra sånne nødvendigste og høldere utgaver, bøner. Og til en høldere utgave som du nok ikke finner tilgjelt, hun var bare utgiven av CD. Og jeg gikk ikke ut fra hun var utsalt. Jeg halte ikke han i printet selv han ikke var. Men han utgave konsert og sørte tottel. Og for nok også jeg spilte nok også jeg ut i fløvene av GF-salen. Vi får her at høre Sanchin og to græt. Tja, Silvrensjonen er hans rære. Nå er det så høyre utgave. Bønner.

Og hatt jeg vært sangren Mr. Brightside, Chabalsen og The Killers. Og hatt jeg bare en sanger som, ja, det en sanger som spiller i Øtlund, Bergrun og Klubben og rundt i verden og fer tempo i oppe topp, fer pulsen opp og fer folk opp å dansa opp av gås. Og selvvandet han skriver over om, og en kvinne som mann, Kjassar Øsrik. Jeg vet ikke akkurat hva sammenhengen men ångte så handler det bare om hva kjenslen man fer og lortet til en sanger. Og han kan vi med uttrykk, for jeg vet om jeg har forhånd. Men allukka så jeg sånn her sjankrent bare en av min absolutt favoritt når jeg hører det. Og en av min absolutt favoritt, ja, hva skal man si? Ja, jeg alltid kan si så sånn her. En av min absolutt menneske når jeg det. Til i hvert fall en av min gode vimmann som heter Høgne Kannenberg. Og Høgne Kannenberg, han skrev min for en gående år siden jeg lagt og kjente meg en demo av en sanje og sier, her, hva sier det til? Hva helt du? Og jeg sier bare, Høgne, gå til oss videre. Det gjør så cool. Og Høgne gav så sitt første stekle ut her i sommer. Jeg har lyst til å nekve etter, og til Øla Nekke som har lyst til å nekve etter sanje noen. Til Tansjen Streifheim med, og jeg snakker Berja. Lusja just near tonen. Hetta ein øllegur sangur.

Her var sjangren Liddy 5, tja Rasmus Sebak, som kommer av sommerstallen kommende vikskifte at spela, og ja, som du nevnte just nu, Arne Sjangren Birgaje, Rasmus Sebak vi av vera en pastor av tapeten og av sommerstallen vi ikke så ofte han vera her, men til ikke nekka sida til, ta ui konsertsjene og tånlaga opplevelsen han gjør, hver av så døylig. Ja, som jeg også har nevnt, just at du kommer til Førjaland, at han har vært bostadstatter i nekka viker, ja, jeg har vært i sommerferie, og jeg har vært i Danmark og Poland og Bulgaria, og alt som man alltid legger mest til da i utenlands på handamaten, det at man kjører den for assumja og annet, så man i bæ, og man i nekve brus, og alt dette her, og hår og huvud og alt annet, man føler en kolk, og så i morgen så var jeg i brus i førjen, og jeg har ikke følt med så røgnene som jeg gjør på nå i måneden. Jeg har ikke følt med brus kvønte i måneden, så at det er bare noe vi har slipper under da røgnene høyter førske vattnet og da førske luften som bare gjør at man blir høyter om salene. Jeg vet ikke om det er det som er. Hva er det du gjør i sommer? Hva er det du har opplevd vi har kommet til før? Et eller annet. Hva er det du har sagt du har veldig hørt? Skriv alt min av 5.5.5 og så høres vi her. Vi får høre og spilt nytt lær fra Sækars og Daniel Davidos som heter Sur Eble.

Ja, det var sjankeren Hans Kjolver, ikke akkurat så bunt som Øysene kommer å spille sommerfestalen, og hvis du skriver inn klokken av 5.05.05, vi tøys to her på Gjersta, et eller annet sangenskje, ja, så er to vi i Lodagassen om et sommerfestival, et gong og mestje. Her skriver Røyen, hei, takk for sendingen, ja, ikke takka, kanst du spille Roxette vi Spending My Time? Thank you. Og vær så godt. Jeg kan godt spille Roxette. Hvis jeg ikke minnes halskraft, så har Roxette med den andre øyne spalt av sommersalen for noen andre skjønne. Så det ja, man kan si at det hører til, ja, det hører til temaet som vi kører på nå. Vi får høre Roxette. Vi sanns noen Spending My Time.

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Og at her var Jens Marne, vi sendte noen Misery. Og ja, at her var så enden av dagsens sommarsending her av FM8. Jeg og de her vagnene sen, men varst du kvart? Sommarsendingen altså atter ui morgen. Sommarsendingen kjent kvann torsdag, mikta og høsta fra 20 til 12. Så det bare at gjøre 8 ui morgen, og det at hentra FM8 klokkan 20. Så hører du en annen fyr, gavant og løk, godt le, og du hører, ja, godt radio. Vi færre at senda, ja, ja, nekker vi ikke. Vi har hørt noen sommersendingen av FM8, så finner jeg det å gjøre etter det. Her skriver Røyne av 5.5.5. Kanst du spille sendingen? Vånet opp i Tovsavn fra 1.2.KNM og enda. Vi høyre han alt og skjolte han. Og vær så godt, jeg en sintersøsene her. Ja, hvis du ikke råker, så får jeg det til vedløkka. Du skal høyre han. Vånet opp i Tovsavn fra 1.2.KNM og enda. Ja, vi Øystein Sønnes alai her i sendingen i dag. Vi høres atter i morgen klokkan 20 og FM8. Takk for meg, takk for det. Jeg elsker det, vennende, så jeg skal to Øystein og klokken annen. Vars du kvart? Ah, godt sommer. Hette her, hette her en god week at it. Ciao.

0: malt hem til affære tann vegen, ja. Altså, det er ikke stått litt i det å være journalister alltid. Altså, lønene er ekvelige lover, og du sørst at at få oss her ærer ubyggvinger, så kommer de inn og inn i kringkvapet til dømes, vi egnar hakkri ubyggving, og så tar de ikke mer tøyma å være her, så får de et starv til de allmenne også hennes. For det er hakkri løn, så det er ikke nekka som gjør at eller øker om avhånd og unge folk kunne fære at han veien. Så er store fire gongten i Vestnøysen.
1: Helt til at politiska skipan hever en arbeid fyrir at vi får at det røsta sitter og føtter at det, altså vi kan skal vi en førskonsjonalist skulda et lag svaret?
0: Ja, absolutt. Jeg halte det at til tøkken tøyma at vi får sett en slukkan skulda av stån og at vi syrja fyrir at de fölkjene som kommer ut i henne på rymligar omstøver og rymligar lønn rymme lønneisene for at halte hesten her oppe til annars vant i affær altså.
1: Ja, men til sånn at vi er bare for gamle venn som sitter her og snakker om det her det var ikke vi som kunne ha litt av det
0: Nei, det kommer vi ikke
1: Men vi kunne stole
0: Men vi kunne stole og vi er ekle ja, så og råpa var skå, så vannande hjelper det alle utsynter.
1: Lover Hansen, jeg får takke deg for at du leier løgene frem i her til Okna FM8 og vart vi i USA-senteret som øyder til Ekløyto. Bitt være ikke atter neste måned at du tar i andre kursen til over, men om 14 dager så er vi atter vi en nødvendig gjeste. Takk for Lover Hansen, og takk for Gunnar Johansen, så sitter vi knakta med her.
2: Einasta i huksjon, Stranda Maling. Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
3: Nå, skulle du kjøpa nødja gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemma meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostan nødja Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handja der oppe til fri en samlig en prøys.
4: Varst du kvæt? Det er Jerry.
3: Colorama saltengare, tvørere og holdse i havn.
5: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvæler alt bilmester? Lakkverste teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
6: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
7: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichen.
8: Sona-appen hever näga till öll. Sona Plus hever ett lydde som du mera. Sona Plus. Ett lydde plus i gärandestänen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
9: Manglar det lampor till köken, stovna, gångerna, bergrummet, kammaren, garagerna, ettar till chatlen. Vi byggjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, hlut-ord. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
7: Byggjesoffer fra Eichene. Bygg tøyne ekne soffer i Eichene. Vels ni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt soffene. Eichene.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

sker. Minsta til teir og i loive her mesto, og tar fem og i etje, kom og alant.

Vi er nå kommet grønner, som den sunnere armeren av Vågsfjøret, og vi sykler inn av Vågsfjøret. Vekre normalt, det blir jeg ved hjemme til fergen. Det Estan, og kjekkene gåer. Det jo ved en gåer hemturner. Jeg synes ikke at han har norsk råd, og da var vi til beina i Silvetene. Og nå så jeg synes ikke vind her, men ikke snakke om. Og syklingen har vært behagelig. Men det kan være til en drikk for turer, tror jeg at vi har brukt utvidt tveitøkt fra tog jeg vidt løste i tovermorgen i søndermorgen, inntil vi nå sykler inn av Vågsfjør. Det tøysmorgen, og klokken ute mot tjei. Så nu vil jeg ikke annet gjøre enn at takke Øtland, Stoppvinen, for en fantastisk tur i gåen selskapet. Og i sendingen hørte vi Jakob Petersen, Pedro Olaf Loabe, Kara Jakobsen,

Valdemar Valdemarsson, Johan Eiler Simonsen og Gudmund Jakobsen. Sett sammen hever Gunnar Johansen, og Steifri Upptøknon og Lakle Rattes hever Ronny Thomasen. Vi får endes av senterøyene ved Sanchen og Kotsja nummer 6, Kja Peter og Haberg Jakobsen. Sangrunner Ristlombora Johanne og Hans Gottesen.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsning. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Hef du bruk för ett trygg och flott ninja till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tittar på bojetöjna tryggare.
2: Einasta i huxion. Strandamaling.
3: En av största och bästa dockböldern i danska talagasövna kommer du med färja. Nämligen D.A.D. Det har vært vilt, og til storslien omstøvende har vi er ei atur for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at helene er om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnast Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler førger kjenner. Hette har vært Otan Niva, Årsets Rockkonsert av aller helst hemskjens Vækassafestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at dette blir vittlere enn nækker du.
4: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten av marsker, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, for du støv og samband av sjøvnen. Ring til åpner oss at 23213, eller vidtje hjemmesjøkere åpner.fo. Åpner oss. Samband og gjødlom vekkere.
5: Fra portalen Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyene. Portal.fo.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Hvis du tror at du kunne klokke om vi har et eiste vindu og hurra til vindene bare et luttler og ståverskattene timpervindu, treale vindu Tanhurar ella showturar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru frá heimstasa veitaran, vi alt til til Gullugluggur. Gullugluggur. Tofta Jack 2, Gullevite.

sofa fra Eichene. Bygtene ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichene.

Ja, det en, og velkommen til hessa sendingsna ur samband vi søgnasta, eller at han søtna, mye om første stund til Følgen mot Danmark, og jo at han er med å spille noen.

du showmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimas i åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagt deres at her er velget et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

Vi tog show mower. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.